0: som är utslängda. Nu får vi gå hem ju. Det är lång tim. Kom igen grabbar.
1: Tänk dig en måndag morgon utan väckarklocka. En extra ferie med familjen. Mer tid till barnbarnen eller möjligheten till att göra akkurat det du önskar. Många tror pension handlar om tall och procenter. Men egentligen handlar det om frihet. Du sparar inte till pension. Du sparar till livet du önskar att leva. Snack med en av våra rådgivare om sparing och pension. Vi lovar dig nyttiga råd, enkla förklaringar och inspiration för framtiden. Grue Sparebank. Du sparar inte till pension. Du sparar till frihet.
2: Nu är det kloak på golvet i källaren igen.
3: Du tuller nå det?
2: Hur mycket pengar har vi brukt på spilling bara i år?
3: Nej, det har jag inte helt översikt över faktiskt.
2: Kanske på tide med en varig lösning eller? Kan inte du bara få ringt Ekvatek en gång för alla?
1: Är det ofta tätt? Är det sjelden tvil? Spilling hjälper nå, men rörinspektion checkar rörens tillstånd och man kan avklara behov för tiltak. Och husk, det är smart att checka rören vid eierskifte eller ombygging av bad och köken. Ekvatek tillbyr spilling, inspektion och rörförnying av gamla rör. Uansett var i inlandet du bor, är ju Ekvatek närmare än du tror. Läs mer på ekvatek.no.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: är butiken stappfullt av nyheter.
1: Och torsdag kväll klockan 8 kör vi på med enda en ny livesändning.
0: Så logg in på Centrum Textils I Facebook-sida torsdag kväll klockan 8.
1: Vi ses.
2: Centrum Textil, en

0: ska badet ta slut.
1: Är inte någon vits att sitta med donken här, vet du, när det har varit en 4-5 möcket och karo upp här för mig. Jag rumpade att jag lär nu. Du har drivit det med.